orun lo tin lole sugbon laye yi won jo ri lo eni ti ba bimo lode aye oju orun lo tin ri omo a gbe oro oju orun wa soju aye fun o le ji alasan mo igbese yi o kanra won nu emi ko ye ke yan bere pelu iya ko de tun wa ku sinu iya yen eyin melo le se ta ti donje ayo ta lo njere omo ta lo se wahala ri to wa fe jere wahala re bayi igbese yen ti kanra won on tan mu tan pe ni you got oni ke sa ti mu lowo ero sinu ke die ko kalu ko ready friday ose yi ni e tu wa mu owo kan lowo bi 100 naira tabi 50 naira ta ba gbadua si tan e wa lo fun eni to ba je bi alaabo ara kan ta ba won ti e bi npa se ri e fi owo yen nu omi je enikan nu ani ke pe enikan lerin se won pe n te ba fun lowo bayi inu ri adun a so pe adara fun yi o yo so ere kan la jade lenu e owo un 100 naira tabi 50 naira leyin igbese friday ose yi le lo fi ta enikan lore e o ta ba pari adua itan you got yen tin ba di ke gbe wa yen e mu ohun ni o mo so fun yin niwaju oluwa wi pe anu ade o de se tele te rowo yo a wa di wi pe ona yo nibe anu wa de sibe ko wa ni ni lara mo eyin gawari wi pe eni sise fori olori mo o di ojo friday ose yi to ba ti decide your far garage e bere josan kila nko gangan kila nko yen let wa bere pe church arugbo ojo le nlo aro friday ose ni o ago mejo aro a de gbe wo bi ago meji wo no wo cancel esu mo so e ku kale awon eyan yo le jiya

ibẹyẹ o na ni mo to se lava ni lati wo yin debi o nje je ma bi pe ta ni gavi o fara se se iyan ninu ifese won se le itagba ni ojo eku sunday so gba lana a ti foro lede o ani ife ifara se se yen bi pe ke se ifara se se to ran jeje bi pe ko ra ni bi apa gegere ni bi orunkun re ni bi pe ke se to lo fa bi pe ko lo fa ninu aye o ye eyin temi ngbe raye e bo ko lo fa e ma bo loju opo facebook yi damode 12 tv le ma wo mi bi ran o mo le roko so bi oju omo tutun wa le dege si nisa live je ko di fefe live bi ko egbe gbo bolu lead united won ti ganu tan iyan si mi elo madrid iyan gege boro se wa latapati be pe lapati be awon gboro gbo mo na pelu adun alaya lu gege bo se soro na la mi pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù jẹ́sì à ń wá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó lè darapọ̀ mọ́ lásìkò yìí ní pé tíyẹn ò bá sì mú àwọn a sì fi ṣọwọ́ sínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù strasbourg lórílẹ̀‐èdè spain.

ri ya odile amaru do ba igboro de wa lade o ya fastu eni kan du gbagbe osi won o fe nu ja ko fun won bere tani baba wa nile yi an le wa bo to ba wa nile yi an fe ri wa ka mo sukusu gba wa nrerin lana benu idije la legas and dada la legas and daride se ko egbe egbe bo lo sasuda palu le vanche omi olododo la won meje jijo la vani lati da se ri malaga o gagaga iya zara deportivo la corona iya gagalana ami ayo kokan o la won meje jina jota gege bo se wa latapa didi e paripa ayele azolozo ni yawo le won o ya ku obe ni lo ni gege enu idije la liga santada yi kana iko egbe egbe bo lu valencia o pelu iko egbe egbe bo lori abedi an la fane lati gbe gbere giya kana o to wa to sibe eje la fane lati jani bi pe iko egbe egbe bo lu barcelona awon na ti foro lede o bi pe se ri rodri ta won sese gbe yen lo wa lori papa ngba ta won ba ko ju iko egbe egbe bo atlantic tv ba o elojo alamisi ko gege bo se wa lapa ti be yen ni nitori pa la gangan o ni ko egbe egbe bo lo Real Madrid